Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali pak uzdah čujem ti, a možda

Sara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, se koji sok, kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čahir, karboš, jedan i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra, druži, vota, vtaviđe. Slušam šutka pravi.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ništa ne radeći, ljudi se uče da rade zlo. Kad neistinu kažete preko plota, to je kleveta. Kad je kažete preko organizacije, to je mišljenje. Tamo gde duh ne vodi ruku umetnika, tamo nema umetnosti. Proverite da li ste zaista dobar čovek. Pomozite onima koji vam ne mogu uzvratiti. Iako je teško biti pristojan u nepristojnom vremenu, pristojnost je nešto veoma bitno u životu. Nema ništa opasnije od nemoralnosti. Zima je kao i žena, ima i dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osjećaju. Ljudi grade previše zidova, a premalo mostova. Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muve, a u koju se hvataju male. Čovek je rođen slobodan, ali je ipak posvuda u lancima. Kad je neko glup, ne možete mu to ni dokazati. Ljubav je dokaz inteligencije, jer čovek bez ideja i prostak bez vaspitanja ne mogu biti zaljubljeni, pošto je ljubav najveća mudrost i najfinija duševnost. Vaša mržnja, pretvorena u električnu energiju, mogla bi osvetljavati gradove i gradove. Ako si već dvoličan, neka ti makar jedno lice bude lepo. Navika je jedna muka, a odvika stotinu muka. Nesta para, nesta prijatelja. Stotinu puta ponovljena laž postaje istina. U svetu ludih, biti nenormalan je kompliment. Čovek ne može da otkrije novi okean ako nema hrabrosti da izgubi iz vida obalu.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Čekaš u red? Ne mora. Ja čekam na mesto tebe. Već je 20 godini profesionalen čekač. Mile. Stolče i termos si nosam. Naplatjam po čas, polovina čas po dogovor. Zavar, frizer, žena ti dodeka se sprema, supermarket i kada sakaš. To što da čekaš ti, koga možemo da počekam i jas.
2: 275-413-828.
1: Te čekam. Javi se.
3: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske, na vreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatel.
4: Prolom voda. Klinički je dokazano deka značajno pridonesuva za podobruvanje na sostojbata pri zapoluvanje na organite za varenje. Prolom voda. Dar od prirodata.
5: Dijeta.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

0: Sergei Csitkovics, gazdúcsak Medúszagan, a Buba Mara, Vírvon Znát, hívni a koncertkőstakon Májóhoz, Kukje Vike Rasprodaden, i poradi ogromni od interesi Rasprodadeni od prv koncert, Sergei Čitkovički održi už tjedan koncert v Makedonska v Filharmonija i to je na 1. novembri v 20:00. I koji už tebe asocira na najljubavni pesni? Vjerovam da Zdravko Čulić ima nova pesna naslovena Vrijeme ljubavi i nade. Pesna od najnovijog album Maštam i praštam koji je oficijalno izlegova u prodažba tokmo deneska. Vrijeme ljubavi i nade bo produženje na Buba Mara.
1: Samo ljubav može tako da zaboli

0: Točno je 17 časot i 30 minuta.
1: Diši dlaboko. Radio Bubamara. Najnovo od makedonskata muzička scena na Radio Bubamara.
2: Tamara, goriš.

0: dostojno živel onoj koji što dostignal do mudrost. Seneka. Da se molči je glupavo, ako si mudar, no mudro, ako si glupav. Charles Caleb Colton.
1: Biserina mudrosta.

0: Laserina mudrosta.
1: Daj se od sebe si, zato što se tuka je za tebe. Emerson. Dobri od početok je polovina svršena rabota. Platon.

0: prijateljna se koja dijeta. Apuretin Slim. Vosite apteki i drogeriji.
1: Ej, aj da bideme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, to je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02-55-11-155. Neotel.
2: Radio Bubamara.

zagodušite, veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija.

i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, duge postoje da bi prizvale smrt.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladolja, komo šorinska dolja. U tebi noće suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri. Sve ima svoje, početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.